se mani na jebeli jebeli, ade ka se na bata beni. Na se mani na dobeli jebeli, ade ka se na bata beni.